0: jalan bangke suwe cani de ibelin peh sing nyandang raos tanpa man to to to to inggih dijeng ora biasa punika.
1: Nah

0: kaget sampun suwe.
1: Tadi ngantos nak moko titiang, titiang tangkil aji, titiang tangkil ibu. Kenten, aturi deh anak.

panjeneng pinakang dan perdisen tanel puri lekat tumbuh ada nih di puri sinah jeneng kangakang contoh angono tetuladan lan rahayune limakang bangseng wit sangkaning putran sang nata ratu ngai cemar di desa pekeraman yang jeneng.